0: naran rise, stark ya nisi afuluan. Sinsa na kama par, na metaka ule jont. Arn fana mnyenge, te sektia na lasa masna, tentuyan.
1: Ite le monde.
0: Ite le monde.